0: आपके स्वागत के लिए पहले से आगे खड़े
1: Dobrodošli gosti,
2: welcome our guests
1: v Sloveniji, v Prekmurju, je žitnica pšenice, ajde, prosa, iz katere pridobivamo.
2: In Slovenija in Prekmurje, where we grow wheat, buckwheat and millet.
1: Z katere pridelujemo dober domač kruh, ki pomeni,
2: from which we make a good homemade bread,
1: ki pomeni hrano, obilje, srečo in ki bi naj nahranil,
2: which symbolizes the food, happiness, prosperity and with which we feed,
1: in ki bi naj nahranil vse ljudi sveta,
2: which in which we feed all the people from the world.
1: Vzemite kot dobrodošlico,
2: take this as our welcome gift.
1: Domač, prekmurski.
2: It's homemade from the Prekmurje.
1: In sol,
2: and this is the salt,
1: ki je začimba življenja,
2: from which the life comes.
3: Yes.
1: In voda, ki pomeni simbol življenja,
2: this is the water, the symbol of life,
1: da bi imeli vsi ljudje na svetu dostop do zdrave vode.
2: So that all people in the world would have the possibility to drink the healthy and fresh water.
3: So, thank you very much. सर्वमानं दीपनसजते सर्वं संध्यादीपं सर्वसत्यं शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते ओम शांति शांति शांति शांति शांतिर भवतु वन एनी Yes, please. Congratulations for the ashram.
4: Thank you. So now, if we have a light on the altar. Welcome to our ashram. It's a special opportunity on the opening of the new ashram of our center. The Maribor Yoga and Dairy Life Center is covering the northeastern part of Slovenia.
2: Danes je posebna priložnost, da lahko vam izrekamo dobrodošlico in otvorimo ashram v Murski Soboti, ki je del joge vsakdanje življenje v Maribor.
4: The Maribor Yoga and Dairy Life Center was established in 1990 and we started yoga in Maribor, but soon, just a few years later, we started yoga also in Murska Sobota.
2: Društvo Yoga Vsakdanje življenje v Maribor je bilo ustanovljeno leta 1990, ampak kmalo zatem smo začeli z vadbo tudi v Murski Soboti.
4: We are spreading the authentic yoga, yoga in daily life, founded by Vishwa Guruji.
2: Učimo izvorno jogo, jogo vsakdanje življenje, katere ustanovitelj je Vishwa Guruji.
4: And about 45 yoga teachers of our center is teaching voluntarily.
2: In 45 učiteljev joge vsakdanje življenje uči prostovoljno.
4: We are not doing this as a business.
2: To ni naš posel.
4: And it took us many years actually to prepare this, to buy this place, to prepare it according to our standards.
2: Veliko let je trajalo, da smo dobili ta prostor in ga uredili tako, kot da ustreza standardom.
4: The spirit of yoga is also spreading the tolerance.
2: Duh joge širi strpnost.
4: The openness.
2: Odprtost.
4: And love.
2: In ljubezen.
4: Between all the people.
2: Med vsemi ljudmi.
5: Srečen pozdrav in dobrodošli v našem novem ašramu, tudi v imenu Zveze Yoga društev Slovenije, ki združuje 10 društev joge v vsakdanjem življenju, v kateri vadi preko 3500 vadbenikov.
2: Welcome in our new ashram, which is also the part of Yoga Union Slovenia, in which we have 10 yoga centers, in which they are practicing more than 3000 people in Slovenia.
5: Ker pa sem domačin, mi dovolite, da izkoristim to priliko in povem nekaj tudi o jogi vsakdanjem življenju v naši vadbeni enoti. Jogo vsakdanjem življenju smo začeli vaditi v Murski Soboti leta 1992. Takrat je iz Maribora prišel inštruktor, gospod Lojze Ruhitelj. Lojze ni bil samo vesten učitelj, ampak je budno spremljal tudi razvoj in napredovanje naših vadbenikov in vadbenic. In je najboljše med njimi nagovoril, da so se tudi sami izučili za inštruktor. Tako smo pod njegovim vodstvom dobili prvih 5 inštruktorjev, ki so domači. Tudi ti inštruktori so nadaljevali njegovo delo in poslanstvo in izučili še 5 novih učiteljev, oziroma
2: inštruktorjev.
5: Vsi te inštruktori, razen Pušpa Devi, ki nadaljuje poslanstvo širitve joga vsakdanjem življenju v Mehiki, delujejo še danes v naši vadbeni enoti.
2: Yoga in 25 let
5: smo vedno vadili jogo v najetih prostorih, kjer smo se mogli prilagajati tudi drugim uporabnim motivom. Zato smo danes toliko bolj srečni, da imamo svoj dom, kjer lahko si urejamo vadbo joge po vaših željah.
2: Now we are most happy that we can practice and teach yoga in the life in our place, which is our home, and we can work as we wish.
5: Ti prostori spodbudno vplivajo tudi na vadbenike in inštruktorje.
2: This ashram is very helpful for the teachers and also for the practitioners.
5: Kar se pozna tudi v pripisu.
2: And this we saw also in this coming session.
5: V naši vadbeni enoti vadi 233 odraslih in 11 otrok. Kar je za kraj Murska Sobota, ki ima 13000 prebivalcev.
2: And this is for a small place like Murska Sobota, which with 13000 people a really big success.
5: V imenu joga društev in v svojem želim vsem vadbenikom, da se v tem ašramu dobro počutijo, da vestno in vztrajno vadijo, kajti le tako bodo lahko užili vse dobrobiti sistema joga vsakdanjem življenju, ki je avtorsko delo našega dragega Miša.
2: Everything which Yoga in the life has, which was established by our dear Vishwa Guruji.
6: dejansko se prerazmišljal, kaj danes povedati. Moram povedati, da sem prišel nekako do zaključka, da v tem hitrem tempu se preživljenja, ki... Je zelo pomembno, kako človek uspe najti tisti notranji duhovni mir. Moram povedati, da sem prav vesel in počaščen, da so domače društvo uspelo, ki deluje že od leta 92, kot sem slišal v uvodnem govoru, najti prijeten prostor, ašram, kjer bo lahko potekale aktivno farbe joge. Ko tako razmišljamo o tem hitrem tempu življenja, moram povedati, da dosti krat me misel usmeri na eno prekrasno misel. Ki jo je izrekel pred Dalajlamo, ko so ga vprašali, kaj ga najbolj preseneča v življenju. In rekel je, da človek. Zakaj človek? Zato, da najprej zaključuje svoje zdravje, da bi zaslužil denar. In potem žrtvuje denar, da bi pridobil nazaj zdravje. In potem živi v sedanjosti, je zaskrbljen za prihodnost. Tako, da dejansko ne uživa sedanjost. Zato bi vam vsem obiskovalkam, obiskovalcem, članom, ki boste dejansko obiskovali, da najdete tisto notranje duhovno, telesno ravnovesje. In kot je rekel, se pri moj sogovornik, pridno, predhodni govornik, da pridno obiskujete vadbe sepe joge. In seveda na koncu vsem iskreno čestitam ob odprtju današnjih prostorov za to novo pridobitev. In seveda želim obilo uspeha.
7: I'm very happy and honored to be here at this moment.
2: Vesel sem in srečen, da sem lahko z vami v tem trenutku.
7: When you are inaugurating this ashram.
2: Ko odpirate ta ashram.
7: So I give you greetings, I give you congratulations from India.
2: Pozdravljam vam in čestitam vam iz Indije.
7: And I am an ambassador of India only in one country.
2: Sem veleposlanik Indije le v eni državi.
7: Swamiji is our ambassador in many countries. And thanks to him, I have met some of you even in Slovakia. And the day I landed in Slovenia, I met you at the airport, some of you. For this love from you, has been visible to me even before I came
2: here.
7: So thank you very much, and I just would like to say that now Swamiji is here, so in front of him I should perhaps not speak about yoga because here is the expert. But I would only like to say that this is not specific to one country, one religion. Yoga is universal.
2: Radi pa samo povedal, da yoga ni vezana na eno deželo in na eno religijo, temveč je univerzalna.
7: So I see your center, this center and other centers, not only as centers of yoga in daily life, but centers of universal brotherhood.
2: Vaši centri niso samo centri joge vsakdanjega življenja, ampak splošnega univerzalnega bratstva.
7: Because this message of peace and message of togetherness which comes from your centers.
2: Iz vaših centrov prihaja sporočilo miru in enosti.
7: Which I hope will continue to do so.
2: In upam, da bomo s tem nadaljevali.
7: So once again, thank you very much and congratulations.
2: Še enkrat.